Ah, The Carolina Boys Quartet kommer en dame. Hon heter Rhonda Lee. Hon sjunger här Don't Cast Your Pearls.

0: Det var musik för Bon Jovi. Låten heter Always. Hoppas du har en fin onsdag 12 augusti och har du sommarferie. Annars är det bara att njuta den. Temperaturen idag ligger på 17 grader i morgen torsdag 18. Temperaturen på fredag blir 21 grader.
1: Och nu har varit i Hordaland idag. Sörlig bris, eftermiddag ökning till liten kuling på kysten. För det mesta skyet, oppholdsvær. I kväll uttryckt för lite regn i norr. Och vara i Hordaland i morgon. Sörlig bris, liten kuling utsatta städer och på kysten. Skyet. Oppholdsvær från torsdag eftermiddag, regnbyger. Det var värre, nu fortsätter aktuellt med mer musik.
2: Hallå, hallå, hallå.
3: Du lyssnar till Radio Os.
2: Här är det bara god musik.
3: Hallå,
2: Radio Os.

Ja, det var musik från Miley Cyrus, The End of the World. Det ska bli suspenderat ulovligt valgt lysekloster. Det är sport nu. För att styra Norges idrottsförbund tar tag i den allbespurda maktkampen i lysekloster för i juli månad. Genomförde därför det gamla styret ett extraordinärt årsmöte där de fick orientat sig själv. Julestyret får fan nå. For nå er julestyret ulovlig valgt, og samtlige medlemmer ilegges begrenset suspensjon, og beslutningen kan ikke da ankes, opplyser da Idrettsforbundet. Dette melder da BA. Vi skal over til musikk fra Pauline, og låten ny og nær.

Det var musik för Eva Wahlgren och Dahlgren ett år, och med låten vann Tonya Stjärnorna. Och Eva Dahlgren var också på TV igår på NRK, då Allsång på Skansen i Sverige arrangerade. Det var också sista program för denne sommaren, Allsång på Skansen alltså, och där var spelte då Eva Dahlgren. Men denne låten vann Tonya Stjärnorna. Nu ska du få det är umulig.

0: Det var musik från Bon Jovi. Låten heter Always. Hoppas du har en fin onsdag 12 augusti och har du sommarferie. Annars är det bara att njuta den. Temperaturen idag ligger på 17 grader i morgen torsdag 18. Temperaturen på fredag blir 21 grader.
1: Och nu har varit i Hordaland idag. Sørlig bris, eftermiddag ökning till liten kuling på kysten. För det meste skyet, oppholdsvær. I kväll uttryckt för lite regn i norr. Å være i Hordaland i morgen. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder og på kysten. Skye. Oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag, regnbyger. Det var været. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Hallo, hallo, hallo.
3: Du lytter til Radio Os.
4: Her er det bare god musikk.
2: Hallo, Radio Os.

Ja, det var musik från Miley Cyrus, The End of the World. Det ska bli suspenderat ulovlig valgt lysekloster. Det är sport nu för att styra Norges idrottsförbund tar tag i den albspurde maktkampen i lysekloster för i juli månad. Genomförde därför det gamla styret ett extraordinärt årsmöte där de fick organisat sig själv. Julestyret får fan nå. For nå er julestyret ulovlig valgt, og samtlige medlemmer ilegges begrenset suspensjon, og beslutningen kan ikke da ankes, opplyser da Idrettsforbundet. Dette melder da BA. Vi skal over til musikk fra Pauline, og låten ny og nær.

Ja, det var musik för M2M och Jennifer här på radio. Så vi ska över till programmet vidare den onsdagen. Så kommer det onsdag idag. Och klockan 14 till 17 blir det varierad musik. 17 till 19 aktuellt får du i priset. Klockan 19 så är det podcast försatta för speciell buddhistisk forskning och inkludering. Då är det kort fortalt utredning hos PBT. Klockan 20 varierad musik. Klockan 21 hitmix. Och klockan 22 aktuellt får du i priset. Aktuellt får du också i priset i morgon tidlig klockan 06.00. Mitt namn är Kenneth. Nu man önskar dig en nylig dag vidare. Mer aktuellt direkt fredag klockan 12. Detta är Bonnie Tyler och Holding Out for Hero.